0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva det du skal for noe I dag, Ellen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby I mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen I 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet I barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var I system. Her det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier.
1: Og så må du huske, også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes
1: dette
0: opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken varm eller kald, altså. Det ikke så farlig for den. Bare ikke den varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til hvis han bæsjer og vi ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, så må de ordne det. Nå det på en måte I dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror
0: I dag den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa, det ikke så nøye om det han skal drikke for vann.
0: Jo, men,
1: eller
0: men
1: for kaldt.
0: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk, bare sånn rett fra, uten at den varmes opp. Så,
1: okay.
0: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre I morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Hei og god morgen, Benjamin.
3: Hei, hei, god morgen.
2: Vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
0: Gjett jobben.
4: Det vi vet om deg, Benjamin, at du 29 år og bor i Vennesla, stemmer det?
3: Det riktig.
4: Ok, nå har vi to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, så vinner du en slant med penger. Kjetil skal få starte å stille spørsmål.
2: 6000 kroner, som en drøy slant med penger, vil jeg si. Det flest menn eller flest damer som jobber på jobben din, Benjamin?
3: Menn.
4: Det flest menn, og det var sånn soleklart mannesvar også. Ok, men hva kan vi, altså, hvor det, hvilke yrker det flest menn jobber av, Kjetil?
2: Det blant håndverkere det mest menn.
4: Ja, blant sjåfører det mest menn.
2: Sjåfører det mest menn. I radiostasjoner det ofte mest menn.
4: Ja, tror du, jeg føler når det mange menn som jobber sammen at det blir sånn griseblad til lunsjen og sånn. Jeg lurer på, Benjamin, hva en typisk ting dere prater om i lunsjen? Eller typisk kjendis dere diskuterer i lunsjen?
3: Åh, det ikke mye kjendisprat.
4: Det ingen kjendisprat i lunsjen! Ok, ok. Da det sånn ekte mannefolk da. Tror du ikke da han kan jobbe med biler? Jeg føler, altså, menn som jobber med biler prater også bare om biler. Da prater de ikke om kjendiser. Da prater de bare om biler.
2: Og masse menn som jobber der. Biler gir helt mening. Høres Benjamin ut som en som reparerer biler, eller som en som selger biler?
4: Ja, jeg føler at han mer i mekaniker, for det enda mer, mer bilprat.
2: Han låter som en bilmekaniker?
4: Ja, jeg tror vi går for det.
2: Benjamin, jobber du som bilmekaniker?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Okay. Hva jobber du med, Benjamin?
3: Jeg kjører gravemaskin.
4: Fy fader! Vi er der!
2: Det er med motor.
4: Det er jo motor.
2: Det er med motor.
4: Det er så irriterende. Hva det beste med

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her? Det ikke den fin
3: av. Den blå.
4: Ja.
3: På en derbydag?
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone!
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
6: Mm, så sier jeg sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, bestvar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
10: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om

0: Enkelte ganger så kan man jo ane en sinnsstemning hos en person når vedkommende forteller om noe, som for eksempel når Ellen fortalte om dette i God morgen her på Piotti i dag tidlig. Jeg er litt nervøst.
1: Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkt at jeg er kapabel til å passe en baby, fy faen. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
0: Ja, og vet du hva, det svaret er jeg nesten nysgjerrig på. Egentlig ikke om hvorvidt du kan være mor eller ikke, men hvordan det hele har gått. Ja, jeg tror vi får svaret i morgen tidlig, når Kjetil og forhåpentligvis også Ellen er tilbake igjen fra klokka 6 og sier god morgen.

0: Sinnsprut og ruteskift.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.

0: med noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
5: morgenlevering. Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så jeg sier det da.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.